0: візьми найважливіші листи, все, що зможе сама нести.
1: Візьми ікони,
0: візьми душники, ікони.